0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Uai, Dani, uai. Oh, uai, Dani, uai. Dani, uai.